nsure nipa denti na amane na unne mu no da un bo sheki denti na yare na aye kurankwa wo so no wo jidie said wo be ko wo denti na eya wo na wo famu no a wo pese esutwa wo pese ebewie ye ba de bia obobo mpa ye se ensisa no na amane humre so denti na wujidie chiro se eri ntwada Yehowa nyankopɔ ka ho na Yehowa nyankopɔ bɔ wa kidom na wo why experience nyankopɔ ni onyam da eya nyoma bi sɛ ɛmɔ hu.

0: ebi wo ho nanso ento ase no nehia pa
1: akura enie die
0: ei eye sidi baako minin sesan wo ho
1: oh nana ye enti na ebre mane wo ho
0: daddy medro hrisa
2: king kamio king
0: baswa baako kra edro no enye ye sanso na Andrew so a edro no enye ye
3: na ten mira wuni anketo wo ho ana
1: debia anka mint mi en hana na sa
3: mira mamin hwe ase na me won keto bi e wo me ho wa ha ebi ni e mira je
0: ei Emma abosom de emu nreda sikani na abedi mho
3: nana ewom se emma no bi ewo sika de nanso no enyi enyina o
0: mensa aka sika yi de mefi ase aya amamo sena echina monsa ebetimi aka me odinsini kwesi afram de menye medru kokuam me ye ne petemu Niame yani se mema akoko no so ekuta na metu ne chinta kra baako awonetiko okuta mini na na mefa ho eyemen nyankomade kosise obewu afei na metutu no etwutwa no kama egukura mno nim ede moto afra ede insu ene enchine kakra egumu ede enwura achechere so renting afei na maso enya ensini ano efitem emana adere frem eno echi no mede nia enwira no echechire ho no ebutu eja no so esisu oni na na mebo eja nim na mesan so eye menya nkomade efa ho ehurufa so pe na matue se mesane enwira no ho na bebia enkan ya na chese musu ata se ayade a enye ye nso a enwura no bese emanam no efifie egujanim na ekyere se musuo anta